Bu baya bilen bin sene otlarga kolur biz indi. Otları da kolmadı, jigip yergeçtinden de ot günü bulur. Деп язган от көнен бир жыл элек байрам эте баштадык. Эм гомумен от дегенде биз отлардын нинди күчтүү хайван экенликлерин, жан ясы экенликлерин билебиз. Татардын өмүрү от үстүндө өткөн. От мени бул жол чапкан, от жигип, игин иккен, керек жарак ташыган, жарак жолдорго ерген. Мени ким биле бит, келмес деме заманны. Ким биле?